とりを感じ、届き破って得た清らかさを明け暮れて頬を染め、待ちわびた別れ、忘れ去った閉じたまぶた、目には見えない

僕らの会話、無意味ではなくて価値のある笑顔、誘う言霊の答えをください。答えのない問いに必要な言葉をください。僕は君の代わりには